რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: yalvarıram ola susmatanı
1: susmatanı
2: მე ვარ ვაზი ქართული წინაპრების დარგული მე ვარ ხიდი ჩტილების აწყოსანა წარსული როგორც ლექსი მეცხერი ტიციანის დაძრული მოვარდნილი მთები და წვიმა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılından fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ ქუმბი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის გუნდია, რადიო მარნეული FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılda Fasilasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და ვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Şxeytse küçəsi 17.
3: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Марнеули საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Yolu Tekyata Motors'la birlikte git. 31 Mayıs tarihine dek istenilen filiala başçek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Petlas yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı malumat için zeng et 032 226 44 44.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10.000 lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
3: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
4: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Марнеулис საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: ću i dobiti.
1: Ერთაპირეთ არში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
2: Kino 7.'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
3: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
4: 2017-ci ildən Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radyosu.

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsi küçəsi 17.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

0: თუ კავკას აუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: თუ კავკასაუტო საავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: Özünü meşgulsan, biznesini SCAP ile birlikte büyüt. İstenilen növ gelirle. Cemi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
3: Amerikan Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçin. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებთ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 1155. შენი სვლაა

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: ორიანი ადრე ამინდიც ისე რა როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს არც თოვს არც ქარია ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულ მაინც მიხარი მაინც მიხარი
1: შავღვინოში აბუბლები ბანაო ეკტუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ექსი ბრმავე მენატრება

0: ანჯრის რაბას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და კარი ჩუმად გაიხურა
1: ანჯრის რაბას დაეკიდა შემოდგო

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Şxeytse küçəsi 17.

რადიო რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

ზე აყვავებო საცხებს და ხარებს სულ სურნელებო სამოდნებო ფუტკარი როგორც აფთიაქა ყვავილების გვიმზადებს.

ქვეყანა, იფრინე ქვეყანა, რომ მუდამ გეთქოს შენი სათქმელი. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, კაცთა ფლების ზედა ღმერთს სამთელი.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით. 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. ilden fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 ilde fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
2: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filiala baş çek ve xüsusi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akumülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.
3: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
4: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: ნოიეთინჯი დან ფასლესის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017-ci ildən fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

0: Amerikan Hospital Tbilisi sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
1: Agromeurneobashi saqiro resursebis strapad da martivad miigeba mnishnolovania. Isargeble kristalis 10000 laramde agroganvadebit da miige shenze morgebuli pirobebi. Gamoiqene sashegavato periodi da muarge gadaxtis grafiki shemosavlis miigebis periods. Izrune meurneobaze da miige meti mosavali. Da gvikavshirdi 032-202-2020.
2: Tu sakutari mcire an sasholo biznesit khar dagavebuli gazarde sheni sakmianobas kaptan ertad aighe 200000 laramde biznes sesxi mkholod ert dgeshi nebismeri tipe shemosavlit ezuies kapis filials an dagvikavshirdi 2300 erti sitqvit gvesmis sheni
3: tu kaukas autos auto dileri khar მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: თუ კავკასაუტო საავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.

რადიო რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: თუ კავკას აუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 1155. შენი სვლაა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7'den Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radyosu.

0: ქარალ
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-55-1155. შენი სვლა.
5: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

Радио, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. Радио, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. Радио, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.

თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

რადიო რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული. FM 96.9.